tonso mbi zifondo chimbi mbi zana chipanya ke yuwa wa mbi ke muta wa chimbi chizana wa toko mbi zata wa chimbi na wa so yani ake bien propre so mbi zana wa mbi tuku mafuta na yani mafuta ni a chauffe ngangu kojo yeso mbi komose na ni chizana ya chi mafuta chimbi so mbi zafa na wa ake onyo do onyo ni bizana wa akporo mbeke tuneya ni mbetuneya ni bake onyo timbi awoko

Mbe china sangwa business agi ngo ya tia wanyo. Alaso mbe ni amago na nduzu za mzoni ndo weso. Mbumbu se mbachilo ni. Sotasyoni. Agi ton somo bambe zo la solo wa kutu kutu weso. Lunza wa pika solo on lo pika tango a terambe ni. Kwa iso gisho ze la terre la. Kampanyo monza kutu kutu so. Iwa terna mendo nbeni la ikwe.